0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجہ جیولرز دکان دی چټچی د دبئی او د شارجہ ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سی وایا کنا
0: شارجہ جیولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
3: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM